Klinka klan. Ame domina eko bi klinka klan. Klinka klan sabaratigi ma. Mate sabarate emo misena. Oni alae mami ke jamana mi deye. Ika don ka fo o jamana demeli ma okera wajibiye. Wati bo onka jamana mi e maliye. La jarabili kono malide unye. Fitne wila jamana infan chamana. Kele chara sigida chamana. Dusuma kasi be sigida okono. Joroni hami barika buena jamana kono. Kele bine fendo e maba damine don. Ni masalate mashite kele labando. Kele damine ni sanche ko chaman kera. Dugu chaman lankulu era. Jigi chaman karla. Du chira fala uchara di maukashira. Guturu chira duguma ufara. Dugolo untarakira, senela gushira wa bron komora. Kasi kan kule kan, kamana gan sira mankan de fana chara. Fitne kuma uchara, fanga jaso wale ubega wara. Jamana jose ufegaya. Kalata nofe gangan uchara. Faso na folo untaraki wale ubega wara. Fanga jaso kololo hamin be maukan kafara ubekan bana inafo corona ja tige be maukan kalango hamin dibi fin be maukan kere yaso mai mako be ga maukan managan jeli bonta chara kateme jeli di takan wani bo de fana chara kateme ni kisikan ni me mo sira kadaka malin tutetan. Akli sigi ani bas sigi de tumbeyan bi o mali ne fletan. Wa kele de asabou fambaye. Ne balima mali de ou nebe audeye. Anga tiye fon yoye ka adama deyan hage ou to nyoye. Ka horonyan danaya ani akli sigi wale ou to nyoye. Tariku ya ira ka fo jemana chamana. Ma yu ban sigi a fo ni benko lama. Olu ye kele ke ka joli bon ka nyon fora. O be kofe olu desele inklala ku sigi ka kuma. Ka kle bla ka nyini ka benko la. O be ko mina ne balima malide un kabri sisan onte kle bla. Ne balima malide un anka sabali ani nyon kela. Anga nyon mine jugu kanase kase sro antela. Kadakan jate.